0: Sloboda govora.
1: Stražo, pa ja sam fin gospodin čovjek.
0: Sloboda komunikacije.
1: Žandar!
0: Radio Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš.

0: Sloboda govora.
1: Strašno! Pa ja sam fin gospodin čovjek.
0: Sloboda komunikacije.
1: Žandar!
0: Radio Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš,

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ne pive i rec bogat musi malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljen. Žavam ja duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
1: Da ga daraču, oni snimaju
0: će. Ogulše od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da se vda svira. Sigur.
1: Ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: Samo za one kojima je Bosna u srcu.
1: Ma nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas.
2: Bosanski radio, radio Ilijaš. Bosna.

se kriju dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ, plač